をしなければならない。第3条、すべての人は生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。第4条、何人も奴隷にされまたは苦役に付することはない。奴隷制度及び奴隷売買はいかなる形においても禁止する。第5条、何人も拷問または残虐な非人道的なもしくは屈辱的な取り扱いもしくは刑罰を受けることはない。第6条、すべての人はいかなる場所においても法の下において人として認められる権利を有する。

国憲法第9条日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の構成権はこれを認めます。